0: Να του δω και γλώμο άλφουγγα, ουσάψα πιταφλήν.
1: Εταφλήν ήταν και μπαμπα. Κόσα εγώ με έντε κοτσικά μου αντζάλλο μπαλαλέλη εγώ μπαμπα ουσάψα που έλα πιταφλήν ούτε φουγάνι μου εγώ το ανιστά λέλη να άγι μου αγάμι μπόνι εγώ μπαμπα ουσάψα που αγάσι μπόνι εγώ η μπαμπα. Ambuyele nakuwena we mlaleli ngikuthathe nawe molo.
2: Awufuthini?
1: Eh wavuka wena ubani nale? Zavuka na eh nawe. Ubani ke lo?
2: Zavuka la tetafleni.
1: Ah ulomboke lo. Eh wavuka ngaphansi kwetafula. Ayi cha ukhona.
2: Ngikhona.
1: Hayi bandla ukhona etafuleni.
2: Awukalavava.
1: Hayi bandla. No laughing. No laughing akhonsha. Hayi bandla.
2: Hayi bandla. Awu cha musasafa. Wesasafa. Lapha etafuleni.
1: Yebo.
2: Ila
1: ngikhona etafuleni. Le ingabe kwenzani dawo? Yini ungathi usebhentshini?
2: Hayi. Ibhentshini yahlala.
1: Noma ula kusofa.
2: Hayi, ngona usofa, hayi, ngona usofa.
1: Oh, kinela usofa ngoba ubuntu untofontofo.
2: Umantofontofo.
1: Hey. Ubuhle nasebhentshini khona uzozwa kahle.
2: Uzoba kahle ebhentshini.
1: Ibhentshi phela, ibhentshi leli phela amathambo lawa. Yabamongoza.
2: Hawu, ufuke esikampano, hawu esikampano, ufuke lapho, ufuke mtaka esikampano.
1: Chisa.
2: Hey, zivuke la wotho le dolane le, vuka lapho, vuka. Hayi ndabukulala la.
1: Akulalwa la.
2: Kade
1: sasibuka, sibuka, sibona ekulalweni. Oh, bakithi. Thank you wena mola petafuleni. Ulombe lapha petafuleni ingane zakwethu. Ubebonga ukuvuka ulombo lapha petafuleni. Ake sibonge nakuye. Yeah.